0: Модерен поп фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.